0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Støvtørking.
4: Overvasking.
3: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
6: The Beat.
8: Radio Metro.
6: Din lyd i App Store eller i Google Play.
8: Din lyd.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
4: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull. Det er gull.
1: Kan du være litt stille?
4: Ja.
1: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi største delen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen kritisk skadet etter en trafikkulykke i Missouri i USA. Ulykken skjedde i begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt i et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren siktet for kroppskrenkelse og kjøring i påvirket tilstand. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset sier at det den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Klokka har så vidt passert et par minutter over seks. Se der da, det klart for en ny dag, og vi klare for det her i Metromorgen i hvert fall. Endre tilbake med nyheter igjen om en halvtimes tid. Jeg Stian Berg, og sitter nå klar her, klar for dagen. Gjør klar, Marit Larsen, Richard Marks og Miles Smith, men aller første dag, Culture Club.

0: Endre Surface ifra Marit Larsen I Metromorgen. God morgen, og la oss starte der vi pleier å starte dagen med å sette den. 3. september I dag, det årets 246. dag, står igjen 119 dager av 2026 nå. Vi befinner oss også da I uke 36. San Marino har grunnlovsdag I dag, og det har også Qatar, eller de feirer uavhengigheten av Storbritannia av 1971. Så kan vi bare titte litt på sola også da, som over hovedstaden stiger opp klokken 16:06 og går ned igjen 20:14 I kveld. Og så kan vi gratulere samtidig de tre med navnedag, Alice, Alvhild og Vilde. Så da det gjort. Og så har vi satt dagen, og så ser vi litt på historien også dere, etter Miles Smith først. Vi venter Richard Marx og Now and Forever om et par minutter.
1: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Ice.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Det litt.
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke I kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann, I møte med ekstremvær, I møte med livet.

0: we can dance all night.
1: Det historietid nå. Vi skal se litt nærmere på 3. september, og det uavhengighetsdagen til Qatar, og så feirer San Marino grunnleggelsesdag I dag. I 1752 tok Storbritannia, inkludert USA, I bruk den gregorianske kalender. 11 dager ble sløyfet, så dette her var da 14. september, og så ble USA uavhengig av Storbritannia på dagens dato I 1783. 1928 oppdaget Alexander Fleming penicillin.
2: Fleming noticed one day in 1928 that some mold, such as appears on decaying food, had begun to grow. He saw that near to the mold, no germs were growing. He made tests and found that even some of the most dangerous germs died near to the mold.
1: Og så ble Kristelig Folkeparti stiftet på dagens dato I 1933. I 1958 ble den europeiske menneskerettighetsdomstol opprettet I Strasbourg. Dommerne velges av Europarådet for 6 år I gangen. Og Sverige innførte høyrekjøring på dagens dato I 1967.
3: Uppbud av press, radio og TV från hela världen följde vad som hände och ställde in sig på vad som kunde tänkas hända. Det gick ju bra. Hittills. Sverige fungerar igen.
1: Norges musikkhøyskole ble åpnet I Oslo I 1973, og I 2007 ble NRK 3 og TV Norges 5 lansert som nye TV-kanaler.

0: Girls, Don't Cry fra Fergie. Snart Charles Nedi, og så Louis Capaldi. Og det første nyheter nå om halvannet minutt.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Smør på Stelsjevik, det er den, Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Nei, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi største delen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov er tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann er skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vitner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen er kritisk skadet etter en trafikkulykke i Missouri i USA. Ulykken skjedde i begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt i et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren er siktet for kroppskrenkelse og kjøring i påvirket tilstand. En mann i 50-årene fra Troms er tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset sier at det den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Louis Capaldi, Someone You Loved I Metro Morgen, 9:30. God morgen. Titter innom NTB da, for en liten titt på dagens viktigste hendelser, og vi kan jo starte med at det internasjonale pengefondet IMF I dag legger frem sin vurdering av norsk økonomi. I fjor mente de at Norge stod godt rustet mot økonomisk uro I verden, men at det fortsatt var ting å forbedre. Sølvguttene får I dag Anders Jahres kulturpris, Norges største kulturpris på 2,5 millioner kroner. Utdelingen skjer I universitetets aula, og koret åpner med nasjonalsangen til minne om Kong Harald. Vi får så vite hvordan det gikk med boligprisene I august I dag, og Verdens meteorologiorganisasjon kommer samtidig med en fersk rapport om El Niño. Værfenomenet ventes å vare til våren neste år og kan føre til mer ekstrem varme, tørke og kraftig nedbør. Og til slutt nevner vi IG Nobelprisene som deles ut I dag. Det prisene for forskning som først får deg til å le og deretter tenke. I fjor så ble det blant annet pris til forskning på dyr som kan puste gjennom rumpa og hvor godt død fisk egentlig svømmer. Spennende å se hva de plukker fram I hår.

0: Det beautiful fra 6+9. For deg som ferdes I Oslo-trafikken, så pågår asfaltarbeidet I Sinsenkrysset fra Riksvei 4 I avkjøringen av retning Smestad og påkjøringen I retning Bjerke. Åpning etter nattens arbeid blir tidligst 7:30. Omkjøring skiltet, og her det naturligvis da stor fare for kø, altså.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: A Million Dreams fra Pink I Metro Morgen. Riktig god torsdag morgen. Nå skal vi snart ha nyheter. Klokka nærmer seg jo 7. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Jeg da glad og fornøyd I hvert fall, og håper vel at det tilstanden til langt de fleste av oss, selv om vi jo inne I en sørgeperiode nå. Og den sørgeperioden den kulminerer jo på onsdag neste uke med kong Harald den 5.s gravferd. Men hvem kommer? Ja, det ikke godt å si, for den listen, den hemmelig.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd er over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov er tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann er skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vitner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. Og her er værvarslet. På dagtid blir det skyer og spredte regnbyger på Østlandet, mens Sørland og Rogaland får tilskyende regnbyger. På Vestlandet starter dagen med solgløtt før litt regn utover dagen. Til natten blir det mer gjennomgående skyer og regnbyger flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Torsdag morgen, den 3. september, eller som vi liker å si her i Metromorgen da, lille fredagsaften. Vi er jo ikke langt unna helg akkurat nå, og litt glede kan vi jo ha å føle på egentlig, med tanke på at du nærmer seg slutten av arbeidsuka for ganske mange i hvert fall. God morgen, Stian Berg i studio, Endre gir deg nyheter om en halvtimmes tid, og Sam Brown gir deg stopp nå. Metromorgen.

0: 50 Sinsenkrysset fra Riksvei 4 I avkjøring av retning Smestad og påkjøring av retning Bjerke, og åpning etter nattens arbeid blir tidligst 7:30. Omkjøring det skiltet, og her det jo da en viss fare for kø, altså så vær litt obs på det om du ferdes I Oslo-trafikken. Snart så skal vi til dagens deltaker I lykketallet etter Sienna Spiro. Først blir det Google Dolls Iris om halvannet minutt.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Musikk fra Sienna Spiro. Du har hørt Die on this hill I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Og så var det denne konflikten da, med 10 000 kroner I seg. Den skjuler seg et eller annet sted I bunken som stadig vekk minker. Og I dag så skal Camille fra Lier få lov til å prøve seg. På vei til barnehagen nå med sønnen. Og etterpå da, Camille, hva venter?
2: Da det hjem, og så det møte etterpå med ei venninne.
0: Kaffemøte?
2: Ja, det litt kaffemøte.
0: Sladremøte, som det så kalles, eller?
2: Ja, må jo ha litt av det også.
0: Ja, det synes jeg man skal ha. Og så det muligheten da, til å vinne noen kroner I dag, Camilla?
2: Lov å håpe, I hvert fall.
0: Om man skulle vinne, da, hva bruker man 10 000 kroner på?
2: Nei, da blir det nok å bruke det på ungene på å finne på noe gøy, tenker jeg.
0: Det nok å gjøre da, går jeg utifra.
2: Å ja, da, de veldig glad I både dyreparker og lekeland og det som dem, så det skal vi fikse.
0: Men det vel vi voksne, vel ikke det egentlig?
2: Jo, for så vidt så vi jo det da.
0: Ja, jeg vil si det. Men da var det det å treffe på riktig tall da.
3: Ja.
2: Ja, jeg har jo drivet og sett litt på nett hos dere da. Og så har jeg finnet ut at både fødselsdatoen til guttungen og jentungen var tatt, så da tenker jeg at da går vi for 47, som da tallet som gubben min der.
0: Ok, se da. På bladen frem her. Der har vi den. Da river vi opp, ja.
2: Ja.
3: Det blir spennende.
0: Camilla, I 47, så... Det tomt, altså.
2: Pokker.
0: Da ble ikke noe dag heller.
2: Det ble ikke det.
0: Da får du billetter til Tusenfryd som trøstepremie, Camilla.
2: Ja, men det hyggelig.
0: Så får du tusen takk for at du var med.
2: Tusen takk for at vi fikk det med.
0: Fredag kanskje den store dagen da, hvor vi klarer å dele 10 000 kroner. Vi prøver å få det på nytt igjen I morgen, og du kan melde deg på med koder og lykke og sende det på sms til 2030.

0: Season med Fred Sheeran, og så kommer Michael Bublé, og så ABBA etter nyhetene. Der skal vi høre at det ganske mange kongelige og statsoverhoder som kommer til Kong Haralds begravelse, men gjestelisten, den hemmelig.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi.
6: Nei, faen.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
8: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Power Rock Hit Radio.
11: This is Heart.
10: Heart.

Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vitner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Og se her, Meteorologisk institutt har gjort opp status for sommeren 2026. Konklusjonen vel det at den norske sommeren var omtrent som en norsk sommer pleier å være. Litt sol, mye vær og store forskjeller. Men store deler av Europa kokte I hetebølger, så endte Norge bare litt varmere enn normalen. Faktisk så ble det den kjøligste sommeren her til land siden 2017. Men det føles kanskje ikke helt sånn da om man befinner seg på Østlandet, som jo trakk det lengste strået. Drammen ble sommerbyen med stor S og fikk hele 32 høysommerdager, altså dager over 25 grader, og så fikk vi faktisk to hetebølger. Den lengste var til 9 dager flere steder på Østlandet. Lenger nord var det mer, ja, ta med jakke. Tromsø fikk bare 9 sommerdager og en eneste høysommerdag, mens Trondheim ikke fikk en eneste dag over 25 grader. Og så var det regnet da. Samlet sett så fikk Norge mer enn normalt. Dette her ble den 16. våteste sommer. Siden 1901. Sogn og Fjordane fikk 40% mer regn enn normalt, mens Sør-Vestlandet på sin side hadde sin tørreste sommer på 20 år. August ble litt kjøligere enn normalt også. Våtest var Hovlandsdal I Vestland med nesten 447 mm regn. Så kort oppsummert da, Østlandet fikk sommer, Vestlandet fikk vann, og I Tromsø så kunne shortsen stort sett bli liggende I skapet.

0: Shaker Raffi fra Taylor Swift på Radio Metro. Riktig god morgen. Det stengt I Strømståstunnelen 134, retning Drammen. Grunnet til en personbil med fremdriftsstans, som politiet skriver så pent her, og bilberger på veier altså. Ellers det åpent for trafikk da I retning Drammen, som for øvrig. Furuset I Oslo, E6-en der kollektivfeltet åpent igjen for trafikk etter en liten stans, og Langåsen krysset til Storemy krysset på strekningen mellom Kristiansand og Lillestand. Da vi på E18. Den kryss 87, der det åpent for trafikk igjen I retning Arendal, fortsatt stengt I retning mot Kristiansand.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: Hæ?
2: Og
3: det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: A Big in Japan fra Alphaville I Metro morgen og noen minutter på åtte. Skal snart få nyheter, og det har du kontroll på, Endre.
1: Ja, jeg prøver I alle fall å ha så god kontroll som overhovedet mulig på det som foregår. Drivstoffpriser står på min meny. Nå har jo de prisene gått ganske dramatisk opp, og konkurransetilsynet mener at bensinstasjonen I praksis samordner sine drivstoføkninger. Den alvorlig. Vi skal også høre om hybride angrep, trolig fra Russland, nå sist I Tyskland. Disse skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten, det sier en ekspert.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, er skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
2: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
1: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Og her er værvarslet. På dagtid blir det skyer og spredte regnbyger på Østlandet, mens Sørland og Rogaland får tilskyende regnbyger. På Vestlandet starter dagen med solgløtt før litt regn utover dagen. Til natten blir det mer gjennomgående skyer og regnbyger flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Jeg var veldig fornøyd over været i går. Kan også smile litt for min del kanskje i dag, da, som befinner meg på Østlandet. Men hvordan blir dagene fremover? Vi skal ta en litt lengre titt på hvordan helgeværet blant annet ser ut nå om ganske få minutter. Etter Westlife, aller først denne timen, så skal vi til Natalie Cole. Her til klassikeren Miss You Like Crazy. Miss You Like Crazy.

0: Something Right fra Westlife I Metromorgen. Befinner du deg I Sør- eller Vestlandet I dag, så vil du nok oppleve regn på et tidspunkt I dag. Østlandet derimot kan stort sett vente seg lett eller halvskyet oppholdsvær og ellers uendret temperatur. I morgen varierende skydekke og perioder med regnbyger, mest nedbør på Vestlandet, og trolig lengre perioder med opphold Østafjell, spesielt I innlandet. Lørdag vestlig kuling på Sør-Vestlandet og Sørlandet med regn og regnbyger. Østlandet får for det meste oppholdsvær. Også på søndag, hvor det også blir opphold I sør og vest, med en ny front fra vest med nedbør mot kvelden. Det var oppskriften på helgen. Hilsen fra meteorologene.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen

0: Innrød på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

rest in peace. Benson Boone og In the Stars, og hva med under stjernene og sove under de, for eksempel nå I helga? Det jo friluftslivets uke, det starter nå på lørdag med Natt I naturen, hvor hele Norge inviteres til å sove ute I det fri. Og på søndag da, så det friluftslivets dag, landets største turdag med mange åpne aktiviteter og en gyllen mulighet til å lære mer om sopp, blant annet da med soppens dag også. Og samtidig kom deg ut dagen, så dette her arrangeres jo da hvert eneste år etter friluftslivets uke, og det pågår da naturligvis gjennom hele neste uke også. Og da ligger det en ganske så fin aktivitetskalender på norskfriluftsliv.no som viser for eksempel hva som foregår akkurat der du bor da. Så har du litt å se på der om du skulle mangle planer for helga.

0: Adele sin Rolling in the Deep I Metromorgen. Riktig god torsdag morgen. Har du hatt en mistanke om at bensinstasjonene samarbeider om prisøkningene på drivstoff? Det kan være noe I det altså, for det mener nemlig konkurransetilsynet også nå. Endra mer om to minutter I nyhetene.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Hit.

0: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, er skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

burning. Er det mer som brenner, så er det pengene på konto, for å si det sånn. Det dyrt også om dagen, det ikke det da? Ja? Vel, på den andre side så har norske kroner begynt å virke igjen. Plutselig pengene våre verdt noe, i Sverige til og med, hvor 100 svenske kroner nå koster under 97 norske. Og ikke bare i Sverige, euroen nede rundt 10,80 og dollaren rundt 9,30, og for første gang på lenge kan vi reise utenlands uten å bekymre oss alt for mye I hvert fall. Men selvfølgelig så finnes det en hake da, det gjør du alltid når nordmenn får en økonomisk gladnyhet, og en viktig grunn til at krona styrker seg at oljeprisen har passert 96 dollar fatet på grunn av uro I Midtøsten. Så mens vi jubler over billigere smågodt I Strømstad, sitter verdensøkonomien og svetter. Og høy oljepris kan gi ned dyrere bensin, dyrere varer, mer inflasjon og I verste fall høyere renter. Så dette her norsk økonomi I et nøtteskall, rett og slett. Nå får vi kanskje bare nyte øyeblikket da. Krona har reist deg fra sykesenga, så før noen rekker å si renteheving, start Volvoen. Sverige på tilbud.

Danmarks-eksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarks-eksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Espen Lind på Radio Metro. Man har jo tidligere i morges Strømsåstunnelen I Drammen vært stengt. Den åpen igjen av for øvrig, men nå Bragernes-tunnelen stengt da. Fylkesvei 283. Det I begge retninger under stanset kjøretøy. Og så det en lastebilbrann på E18. Ved kryss 87, der mellom Langåsen-krysset og Storemyr-krysset på strekningen mellom Kristiansand og Lillestrøm. Her det åpent igjen for trafikk I begge retninger. Høyrefeltet fortsatt stengt ved Brønnungsmyr-krysset da, I retning Kristiansand som for øvrig.

0: Supertern, og du sa på Radio Metro med 80-tallet som kaller med Adrian Gurewitz, og så Tommy Kitten for nyhetene klokka ni.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Power Rock Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart.

0: Adrian Gurewitz og klassikeren Classic I Metromorgen. Nå blir det også et tomme kitten før nyhetene klokka ni. De du klare med, André?
1: Ja da, på plass, våken, hydrert og egentlig ganske godt humør. Vi har plenty å snakke om også. Vi snakker om russiske hybride angrep. Vi snakker om koordinerte drivstoffpriser, og dette store ord. Og kanskje størst av alt forberedelsene nå foran Kong Haralds begravelse på onsdag. Sikkerheten I hovedstaden oppgraderes.

0: Retro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, er skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
2: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar, och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
1: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Og her er værvarslet. På dagtid blir det skyer og spredte regnbyger på Østlandet, mens Sørland og Rogaland får tilskyende regnbyger. På Vestlandet starter dagen med solgløtt før litt regn utover dagen. Til natten blir det mer gjennomgående skyer og regnbyger flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Det er jo meg en times tid til, frem til klokka blir 10. Altså Endre da, selvfølgelig, som popper innom med nyheter igjen klokka 9:30. Og så kommer James Morrison, Nelly Furtado, Paul Young, Sam Fender, Olivia Dean og Brian Adams blant annet, for å nevne noe de neste 20 minuttene. Og ikke minst nå, Belinda Carlisle. Vi starter timen med Leave a Light On.

0: Broken Strings fra James Morrison og Nelly Furtado I Metro Morgen denne torsdagen, hvor vi snart skal oppsummere sommeren 2026, I hvert fall sånn rent værmessig. Det etter Sam Fender og Olivia Dean. Først til en låt om legenden Otis Redding, som vi ofte skrev låter om ja, knuste hjerter, kjærlighetssorg og så videre. Det skrev Paul Young en låt om. Now I Know What Made Otis Blue. Den rett rundt hjørnet.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy

0: akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Strai kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på strai.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Må se her, Meteorologisk institutt har gjort opp status for sommeren 2026. Konklusjonen vel det at den norske sommeren var omtrent som en norsk sommer pleier å være. Litt sol, mye vær og store forskjeller. Men store deler av Europa kokte I hetebølger, så endte Norge bare litt varmere enn normalen. Faktisk så ble det den kjøligste sommeren her til land siden 2017. Men det føles kanskje ikke helt sånn da om man befinner seg på Østlandet, som jo trakk det lengste strået. Drammen ble sommerbyen med stor S og fikk hele 32 høysommerdager, altså dager over 25 grader, og så fikk vi faktisk to hetebølger. Den lengste var til 9 dager flere steder på Østlandet. Lenger nord var det mer, ja, ta med jakke. Tromsø fikk bare 9 sommerdager og en eneste høysommerdag, mens Trondheim ikke fikk en eneste dag over 25 grader. Og så var det regnet da. Samlet sett så fikk Norge mer enn normalt. Dette her ble den 16. våteste sommeren siden 1901. Sogn og Fjordane fikk 40% mer regn enn normalt, mens Sør-Vestlandet på sin side hadde sin tørreste sommer på 20 år. August ble litt kjøligere enn normalt også. Våtest var Hovlandsdal I Vestland med nesten 447 millimeter regn. Så kort oppsummert da, Østlandet fikk sommer, Vestlandet fikk vann, og I Tromsø så kunne shortsen stort sett bli liggende I skapet.

0: Can't Be Friends, Wait For Your Love fra Ariana Grande, som for et par dager siden hadde sin aller siste konsert før hun tar en pause I artistkarrieren. Vi får se da om hun dukker opp igjen om ikke så alt for lenge. Sikkerheten I hovedstaden skrues opp høyere enn noen gang foran kongens begravelse. Mer om det I nyheten om kort tid.
1: Støvtørking!
2: Overvasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Bar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg I Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Her nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk I kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
10: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
9: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonen I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien I Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå I planene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sugar Babes er med til morgen og Too Lost in You.
1: Lykketallet.
0: Konvoluttbunken minker, og sjansen øker for hver dag. Og tidligere i morges så var det Camilla fra Lier sin tur til å velge tall.
2: Ja, jeg har jo drivet og sett litt på nettet hos dere da. Og så har jeg finnet ut at både fødselsdatoen til guttungen og jentungen var tatt. Så da tenker jeg at da går vi for 47, som da er tallet som gubben min er.
0: Ok, se da, på bladden frem her. Der har vi den. Da river vi opp, ja.
2: Ja.
3: Det blir spennende.
0: Camilla, i 47, så... Det er tomt, altså.
2: Pokker.
0: Så ble ikke noe dag heller.
2: Det ble ikke det.
0: Da får du billetter til Tusenfryd som trøstepremie, Camilla.
2: Ja, men det hyggelig.
0: Så får du tusen takk for at du var med.
2: Tusen takk for at vi fikk bli med.
0: Er fredag kanskje den store dagen da, hvor vi klarer å dele 10 000 kroner? Vi prøver å få det på nytt igjen i morgen, og du kan melde deg på med kodeord og lykke og sende det på sms til 2030. Ja!

0: Hilda Mensama på Radio Metro. Og så blir det Billie Eilish, Eric Carmen også før nyhetene klokka 10. De får du av Endre som gir deg nyheter gjennom resten av dagen her på Radio Metro. Og så kommer Trond Harald da etter nyhetene og holder deg med selskap videre gjennom denne torsdagen. Jeg Stian Berg, tilbake igjen i Metro morgen i morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker. Den gode naboen.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Norske myndigheter har tatt beslag i fartøyet professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogas. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai i Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og her er værvarslet. På dagtid blir det skyer og spredte regnbyger på Østlandet, mens Sørlandet og Rogaland får tilskyende regnbyger. På Vestlandet starter dagen med solgløtt før litt regn utover dagen. Til natten blir det mer gjennomgående skyer og regnbyger flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God torsdag, velkommen til Metro formiddag. Klokka den er 10:02, og litt til. Du har fått nyheter og vær. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin torsdag. Vi skal om få minutter til Mike and Mechanics, vi skal til Marie Haukås-Smitte, og aller først til Robin Beck fra 1988. Her er First Time.

0: Det er litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Spør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, i app og på nett.
7: Dinlyd.no
9: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Dave Stewart og Candy Dolfer, Lily Was Here, Radio Metro, en fin, fin torsdag. Bare timer igjen av arbeidsdagen, litt avhengig av hvor lenge du jobber, men helgen, den kan vi skimte der borte I det fjerne, og vi korter ned ventetida med mer god, variert musikk, slik som denne.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om det handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Heart the beat.
5: Radio Metro.
3: Hit Radio. I App Store eller

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Radio Metro, en fin torsdag denne 3. september, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir Bee Gees om ikke lenge, You Win Again, etter Alanis Morissette, Ironic.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Dinlyd.no.
8: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
9: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
8: Men det sant.
9: Jo da, men det høres litt feil ut.
8: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
10: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på...
11: Ice.

Portrait og Pink, Metro formiddag på Radio Metro, hvor klokka går mot 11. Det tid for nyheter og vær om ikke så lenge. Etter Phil Collins, her Can't Turn Back the Years.

0: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nordtroms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og her er værvarslet. På dagtid blir det skyer og spredte regnbyger på Østlandet, mens Sørland og Rogaland får tilskyende regnbyger. På Vestlandet starter dagen med solgløtt før litt regn utover dagen. Til natten blir det mer gjennomgående skyer og regnbyger flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Så vet vi jo det, etter nyheter og vær, så venter en ny time med enda mer av den gode, varierte metromusikken. Det er torsdag formiddag, jeg heter Trond Harald, og det blir Coldplay, det blir Lene Malin og Bruno Mars, Richard Marx også, innen 20 minutter, men vi skal begynne med Cher fra 1989. Her er Just Like Jesse James.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Det litt...
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen.

0: så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Right Here Waiting fra Richard Marx på Radio Metro, hvor du skal få London Beat også. Men jeg vil bare minne deg på at I morgen tidlig fredag så spilles det om 10 000 kroner I lykketall I Metromorgen hos Stian. Meld deg på SMS godord lykke til 2030. Lykke til 2030.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

Be Right Now, det Will Young på Radiometro, stasjonen for mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Om ikke så lenge, Roxette, It Must Have Been Love, men Kim Wilde først. Her You Keep Me Hanging On.

0: Upside Down. Radio Metro, en strålende torsdags formiddag, hvor uret snart 12, ferske nyheter og vær på vei, etter musikk fra ingen ringere enn Gareth Gates og Paula Abdul før nyhetene. Det blir Rush Rush og Anyone of Us.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio.
11: This is Heart.
10: Heart.
9: The Beat.
11: Radio Metro.
9: Din lyd I App Store eller I

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og her er værvarslet. På dagtid blir det skyer og spredte regnbyger på Østlandet, mens Sørland og Rogaland får tilskyende regnbyger. På Vestlandet starter dagen med solgløtt før litt regn utover dagen. Til natten blir det mer gjennomgående skyer og regnbyger flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Midt på dagen og litt til, torsdag ettermiddag, klokka er et par minutter over 12. Velkommen til en ny time. Du er på Metro. Jeg heter Trond Harald og skal tale igjennom noen flotte låter fra Mary J. Blige, Ten Sharp, Alex Warren og Cyndi Lauper. Etter begynnelsen på slutten for Wham, her er George Michael og Careless Whisper.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja. Du hører det på lyden.
5: Ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Cyndi Lauper, Time After Time. Radio Metro, en fin, fin torsdag. Bare timer igjen av arbeidsdagen, litt avhengig av hvor lenge du jobber, men helgen, den kan vi skimte der borte I det fjerne, og vi korter ned ventetida med mer god, variert musikk.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: You Got It fra Roy Orbison på en torsdags ettermiddag. Klokka ett om ikke lenge. Det blir Alicia Keys for ferske nyheter. If I Ain't Got You på plass om cirka 2 minutter.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Det litt...
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Trøndelag tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og her er værvarslet. På dagtid blir det skyer og spredte regnbyger på Østlandet, mens Sørlandet og Rogaland får tilskyende regnbyger. På Vestlandet starter dagen med solgløtt før litt regn utover dagen. Til natten blir det mer gjennomgående skyer og regnbyger flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Velkommen tilbake. Du er fortsatt på Radio Metro, oppdatert på nyheter og vær som det blir hver hele time hos oss. Og så får du god variert musikk til arbeidet, eller hva du nå måtte bruke denne torsdags ettermiddagen til. Celine Dion på vei, I'm Alive, Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia, etter Boy George, Everything I Own.

0: Alive. Det Celine Dion på Radiometro med mer variert musikk og Bruce Springsteen om litt Streets of Philadelphia.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

Mr. Mister og Broken Wings på Radio Metro. Du skal få Niklas Strømstedt om litt også, men jeg vil bare minne deg på at I morgen tidlig fredag så spilles det om 10 000 kroner I lykketall I Metromorgen hos Stian. Meld deg på SMS godord lykke til 2030. Lykke til 2030.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Smør på Selvkjevik, det fra deg.
5: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Nei, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Each Time You Break My Heart, Radio Metro, ditt første valg for god og variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir Bruno Mars om litt, Marry You, det blir Vanessa Carlton, A Thousand Miles også, men det Lisa Nilsson først, og himlen rundt hørnet.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mamma, hvor pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på.
4: Biltema,
6: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.

Thousand Miles, det Vanessa Carlton på Radiometro stasjonen som gir deg mer variert musikk. Nå klokka snart to, det betyr Metro ettermiddag og Lars Eikanger. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det du også velkommen til. Nå Phil Collins frem til ferske nyheter. I wish it would rain down. Ha det godt!

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Fyllingsnivåen i vannmagasinen i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre. Risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og her er værvarslet. På dagtid blir det skyer og spredte regnbyger på Østlandet, mens Sørland og Rogaland får tilskyende regnbyger. På Vestlandet starter dagen med solgløtt før litt regn utover dagen. Til natten blir det mer gjennomgående skyer og regnbyger flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God torsdag ettermiddag, jeg er Lars, så hyggelig å være sammen med deg igjen. Vi skal begynne med noe norsk denne ettermiddagen. Et band som ble startet i 1987, ga bare ut én plate, men til gjengjeld en låt som lå 5 uker på førsteplass i Norge, klarte seg inn på topp 30 i Amerika og gjorde bra i England. Det er One Too Many med Downtown.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: dinlyd.no
6: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
7: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Ikke sant? Det hun som var Sporty Spice i Spice Girls. Og bare for å nevne det, Spice Girls den mestselgende jentegruppa gjennom alle tider. Bare så vi har satt skapet på riktig plass. Men jeg lovet deg her for litt siden at vi skulle snakke om en god og en dårlig nyhet hvis du skal kjøpe eller selge bolig, for gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 5.039.618 kroner ved utgangen av august. Altså litt over 5 millioner, og det uansett hvor det i Norge. Enkelte steder det jo fryktelig mye dyrere, mens andre steder det kanskje rimeligere. Så langt i år har prisene i Norge, altså på bolig, steget med 4,9%. Og så det jo store lokale variasjoner da, selvfølgelig. Men det klart, det jo greit å vite hvis du skal selge.
1: Ja.
0: Viktig å ta fine bilder av boligen før du selger. Her Ed Sheeran. Han synger om Camera. You should see.

0: Lady Gaga, Shallow, med Bradley Cooper fra filmen A Star Is Born. Klokka halv tre, sånn cirka. Jeg, Lars og Lady Gaga kan synge, men at Bradley Cooper var så god til å synge, det visste jeg ikke før jeg hørte denne låta da den kom. Og en vakker film, kan vi ikke si det. Alle følger med på golf for tiden. Det er jo blitt den nye folkesporten i Norge, og det er nesten umulig å få tilgang til golfbaner, for de er smekkfulle hele tiden. Den aller største internasjonale stjerna er nok ikke vår egen Victor Hovland, men Tiger Woods. Jeg har noe å fortelle om ham etter Mark Cohn, og den heter, festlig nok, Walking in Memphis.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull. Det er gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
6: Når økonomien endrer seg, trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
8: Du, se for deg at du er på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
9: Ja.
8: Bare at det er over dobbelt så mange folk der. Det er mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og 3 ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
10: Hallo! Nå er det halv pris på reker nede på brygga!
11: Wow, det er billig.
8: Ja, men det er klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
11: Ja, ja, ja.
12: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Robbie Williams, She's the One. Da han forsvant ut av Take That, så klarte Take That seg for så vidt helt utmerket uten ham. Men Robbie Williams, han ble jo en vaskeekte superstjerne etter at han gikk solo. God ettermiddag, jeg Lars. Det blir Rachel Clapton og vi skal spille Sir Paul McCartney, No More Lonely Nights. Og så skal du få nyheter når klokka blir tre. Og så slo det meg her, mens jeg hørte She's the One, at jeg ikke har sett første episode av Mesternes Mester Team. Begynner jeg å miste interessen for det et av mine favorittprogrammer på TV? Jeg usikker.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
6: The

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det er delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Fyllingsnivåen i vannmagasinen i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og her er værvarslet. På dagtid blir det skyer og spredte regnbyger på Østlandet, mens Sørlandet og Rogaland får tilskyende regnbyger. På Vestlandet starter dagen med solgløtt før litt regn utover dagen. Til natten blir det mer gjennomgående skyer og regnbyger flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag og god torsdag, jeg er Lars, og det er veldig hyggelig å være sammen med deg. Vi skal begynne med en kar som er blitt 77 år og måtte sjekke seg inn på sykehus etter et show han hadde i St. Louis på lørdag. Ja da, Lionel Richie følte seg pjusk, hva det er vet vi ikke, men du verden, det blir nok ikke så mye dancing on the ceiling.

Veronica Maggio. Mandagsbarn på en torsdag, det er helt greit. 10:10, god ettermiddag. Hyggelig dette. Du skal få Boys to Men, End of the Road, og disse tre før 3:30.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.

Det er flotte harmonier og nydelige stemmer. Boys to Men, End of the Road, og apropos End of the Road, en venn av meg sa til meg forleden at det er rart det der med å bli eldre. På papiret er jeg 40. Når jeg trener på gymmet, føler jeg meg som 25, men klokka 9 om kvelden, ja, da føler jeg meg som en 87-åring. I knew it! I knew you!

0: I Wonder Why. Det liksom ikke noe tvil om hva denne låta heter. Fra Curtis. Curtis Tigers, I Wonder Why. Jeg har telt etter. Og jeg tror det 24 ganger. Cirka 24 ganger i låta. Hvis du teller med alle disse gjentagelsene som jeg har snakket over nå helt på slutten. Men det gjør ikke noe. Kjempefin låt. Britney med Every Time, og så skal vi Down Under med Men at Work på Metro.
1: Det er litt...
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
8: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.

er et pop-ikon. Og så har du jo hatt mye utenom sportslige opplevelser også, selvfølgelig. Britney Spears, men ingen skal ta fra henne hennes status som superstjerne i musikken. Nei, vi må snakke om banken. God ettermiddag, jeg er Lars, for DNB har problemer, og dette er jo verdens beste mulighet for deg til å si «Sorry, jeg kan ikke betale deg tilbake». Det er betalingsproblemer i nettbanken, det er problemer med å bruke kort, og det er problemer med mobilbank. Ja, hva er det som er igjen da, egentlig? Nei, det lurer jeg på. Jeg skal ikke sverge på at det fremdeles er problemer, men det var i hvert fall sist jeg sjekket. Du kan jo sjekke nettbanken selv. Her er Men at Work, Down Under, på Metro.

0: Miley Cyrus og Flowers på Metro, der like før hun lanserer sitt 10. album nå, Miley Cyrus. Og nå skal hun ikke lenger hete Miley Cyrus. Nå skal hun bare hete Miley, for det har hun bestemt. God ettermiddag, jeg er Lars. Jeg tenkte bare jeg skulle ta noen ting du kan bruke og imponere familien med. Noen tøysete fakta som kan være samme, at nesten 40% av voksne sier at de i dag er flaue over den aller første CV-en de laget. Så ikke tenk på det, dere unge. En undersøkelse viser at hansker er gaven vi oftest kjøper i feil størrelse, og i en undersøkelse svarte menn at, og dette kjenner jeg meg så igjen i, at vaskemaskinen er den mest forvirrende husholdningsapparatet vi har. Skal vi se, hvordan var dette her? Hvordan får jeg dette til å virke? Det krever omtrent 23 minutter med trening å forbrenne kaloriene fra bare én liten flaske eller boks med sukkerholdig brus. 23 minutter! Hvor lang tid tar å drikke en boks, da? 20 sekunder. Nesten 40% av gifte par sier at hvis de kunne endret én ting ved bryllupet, så ville de valgt en annen sang, altså til brudevalsen. Og før du sovner, begynner visstnok 90% av tankene dine å dreie seg om ting du skulle ønske skjedde. Ja, det er gøy, da. Og 40% av gifte menn sier at kona er nokså plagsom når hun er passasjer i bilen. Hun sitter og forteller hva jeg skal gjøre. Det får være nok. The Human League med Human og Rihanna før nyhetene klokka 16.
1: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart.
7: The Beat.
9: Radio Metro.
7: Din lyd i App Store eller

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar, og viser til dronning Maud som døde tidlig, og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Og her er værvarslet. På dagtid blir det skyer og spredte regnbyger på Østlandet, mens Sørland og Rogaland får tilskyende regnbyger. På Vestlandet starter dagen med solgløtt før litt regn utover dagen. Til natten blir det mer gjennomgående skyer og regnbyger flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God torsdag ettermiddag, jeg er Lars, så hyggelig, kanskje du er ferdig på arbeid. I så fall skal jeg spille en herlig låt for deg som første låt denne timen. Han heter egentlig Terence Trent Howard, du kjenner han som Darby, men nå heter han Samantha Francesco Maitreya. Her er Wishing Well, før vi skal ha litt deilig countrymusikk fra Lone Star.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtger. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Alana Miles, som synger om stemmen til Elvis Presley. Hun mener den høres ut som Black Velvet. Og det fint, vet du. Kvart over fire, sånn cirka, på metro, på en fin torsdag. Det stort sett ordentlig vær i halve metroland også i dag, akkurat som i går. Det er klart for en ny sesong av Hver gang vi møtes. Sju artister flytter inn på Jevnaker på Hadeland. Torbjørn Rugård, Jan Ove Ottesen fra Kaisers Orchestra, Ingrid Bjørnov, Jason Diakité fra Timbuktu og Fay Vilhagen, Ruben Markussen, usikker, Julie Bergan og Oscar Bergård. Kjenner ikke alle jeg, men det blir gøy. Hver gang vi møtes, det blir gråting. Og så, hva er det første man sier til hverandre?

0: Vi har hatt countrymusikk fra Lone Star tidlig denne timen, og fikk vi en til fra Faith Hill, The Way You Love Me. Klokka halv fem hvert øyeblikk. Du skal få Ricky Martin sammen med Maya, og så skal vi høre hvordan det gikk med Camilla. Hun var med i lykketalet hos Stian i Metromorgen, 7:50 i dag morges. Hver dag kan du vinne 10 000.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Det er litt.
9: Men er det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
11: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Private Emotion, Ricky Martin sammen med svenske Mea på Metro. Litt over halv fem, god ettermiddag, jeg Lars. Og hver morgen hos Stian i Metro Morgen har du muligheten til å vinne 10 000 i lykketallet. Jeg regner med at Camilla var spent i dag morges.
1: Lykketallet.
2: Konvoluttbunken minker, og sjansen øker for hver dag. Og tidligere i morges så var det Camilla fra Lier sin tur til å velge tall.
3: Ja, jeg har jo drivet og sett litt på nett hos dere da. Og så har jeg finnet ut at både fødselsdatoen til guttungen og jentungen var tatt, så da tenker jeg at da går vi for 47, som da er tallet som gubben min er.
2: Ok, se da, bare på bladen frem her. Der har vi den. Da river vi opp, ja.
3: Ja, det blir spennende.
2: Camilla, i 47, så... Det er tomt, altså.
3: Pokker.
2: Så ble det ikke noe dag heller.
3: Det ble ikke det.
2: Da får du billetter til Tusenfryd som trøstepremie, Camilla.
3: Ja, men det er hyggelig.
2: Så får du tusen takk for at du var med.
3: Tusen takk for at jeg fikk bli med.
2: Er fredag kanskje den store dagen da, hvor vi klarer å dele 10 000 kroner? Vi prøver å få det på nytt igjen i morgen, og du kan melde deg på med kodeord og lykke og sende det på sms til 2030.

0: Filmmusikk på Metro, Irene Cara fra Flashdance, snart Elton John og Blue og Eternal. Vet du hva en venn av meg sa til meg i går? Altså, han har mye rart for seg. Han sa, er du klar over at brystvortene dine er eldre enn tennene dine? Ja vel, sa jeg. Men han sa ikke noe mer.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag, mitt navn Trond Erik Løsland. Bør vi skal servere dere denne torsdagen. Nå blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal jeg få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund med meg, Trond Erik Løsland. Og klokka 19 så skal jeg få litt god veiers country I programmet God Country. Og klokka 20 så Terje Ellefsen tilbake med nytt jazzkjelleren. Og klokka 21 det som var Lukas høydepunkt, det jo nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så skal vi få litt musikk og revisør, for vi skal få litt god musikk I programmet Mot Midnatt. Men aller først så skal vi få lov til å høre Dolly Parton for The Good Times.

0: Nei da, det ikke Radio Lux det her snakker om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter Webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Som vanlig så har jeg tatt turen innom yr.no tur for å se på været. Været da har vært grått og trist, og noe regn har vi hatt, og noe mer regn skal det komme til kvelden. Det skal bare duske litt, så det ikke så galt. Men temperaturen har ligget på rundt 15 grader. Vinden har blåst med cirka 3 sekundmeter. Fredag, altså i morgen, så begynner det ganske greit utover morgenen og litt utover ettermiddagen, men på ettermiddagen så skal det begynne å torne og regne litt grann. Og på kvelden så blir det overskyet, og temperaturen i løpet av dagen de skal opp i 18 grader. Vinden skal blåse med 3 sekundmeter. Lørdag ser det ut at vi kan få en ganske grei dag. Det skal være riktig nok litt overskyet, men vi skal få litt sol. Og temperaturen skal ligge på rundt 18 grader. Vind skal blåse med cirka 5 sekundmeter. Søndagen ser ut at kan i hvert fall starte ganske bra. Og utover morgentimene og ettermiddagen så skal det skye over. Men temperaturen de skal ligge på rundt 21 grader. Vind skal blåse med 5 sekundmeter. Og når jeg ser utover litt neste uke, så ser det ut at det blir mye humor og kanari, for det blir litt av hvert. Det litt sol og litt regn, men været, det endrer seg fort. Men vi skal i hvert fall få litt musikk, og siden vi får litt tornvær i morgen, så passer det vel fint med Garth Brooks med The Thunder Rolls.

Jeg har fått en her fra Norsk Friluftsliv. 8 av 10 vil være mer ute I naturen. Nå inviteres Norge med ut. Nordmenn ønsker mer friluftsliv I hverdagen. Det gjør friluftslivets uke noe med. Når hele landet fylles med turer, aktiviteter og møteplasser fra 5. til 13. september. 8 av 10 nordmenn ønsker å være mer ute I naturen enn de I dag. Aldri før har så mange svart at de ønsker det. Det viser natur- og miljøbarometeret gjennomført av IPOS på oppdrag fra Miljødirektoratet, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Norsk Friluftsliv og Statskog. Det skikkelig positivt at så mange ønsker å være mer ute. Nå håper vi friluftslivets uke kan gjøre det enkelt å bli med ut, sier Ingeborg E. Gjerrum, generalsekretær I Norsk Friluftsliv. Hele Norge inviteres med ut. 5. til 13. september inviteres hele landet ut I naturen. Friluftslivets uke gir muligheter til å prøve noe nytt, møte andre og oppleve naturen sammen. Friluftslivets uke for alle, enten du trenger noen å gå sammen med, en liten ditt for å komme deg ut, eller allerede godt kjent med friluftslivet. Friluftsliv bra for både kropp og hode, og ikke minst det en fin måte å være sammen på. Det gjelder både små og store, sier Gjerrum. Rundt om I landet det aktiviteter og felles arrangementer for barn og unge og voksne. Det alltid fra 10 toppturer I Vesterålen, skytedager for ungdom og singeltur for singelpadlere. Til ulike familiearrangement som båtturer og friluftslivets dag på Sognsvann. Friluftsliv trenger ikke være lang eller krevende. Det viktigste å komme seg ut og oppleve noe sammen. Og denne kalenderen finner du på siden til Norsk Friluftsliv. Så her har du jo noe å komme I gang med for helga. Det starter allerede til helga, så da det jo bare å komme seg ut. Så lørdag, da starter denne uka. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Vidar Lund Arnesen med Den glade vandrer.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det er sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg har fått en pressmelding her fra NAF, og her står det. Bilistene betalte 1,4 milliarder mer i bompenger. Bilistene betalte rekordmye bompenger i 2025, hele 16,8 milliarder kroner. Det er 1,4 milliarder mer enn året før. Samtidig økte bomselskapets gjeld til 77,8 milliarder kroner. Dette er spinnvidende tall, sier Ingunn Handagård, pressesjef i NAF. I fjor betalte bilistene hele 16,8 millioner i bompenger i landets 383 bomstasjoner og 7 fergesamband med bompengeinnkreving. I tillegg til at bilistene betalte mer i bompenger, økte også antall bomstasjoner. Folk betaler enorme summer i bompenger, og tallen øker år for år. Også de neste årene er det ventet at vi skal ut med stadig mer bompenger. Dette er en utvikling vi er sterkt kritiske til, sier Handagard. I år er det ventet at bilistene må betale i overkant av 18 milliarder kroner i bompenger. Bilistene skal betale ned 78 milliarder kroner i bompengelån. Tallene for bompengeinntektene er hentet fra Statens Vegvesens årsrapport for bompengeinnkreving. Medlemsorganisasjonen NAF reagerer på den kraftige økningen både i bompengene bilistene betaler og gjelden til bompengeselskapene. Tilsammen er det tatt opp lån på 77,8 milliarder kroner. Det er en kraftig økning i lånegjelden fra året før. I 2024 var samlet gjeld 72 milliarder kroner. Alt dette må betales tilbake av bilistene. Politikerne som vedtar bompengefinansiering i de ulike prosjektene ser ut til å glemme at den totale bompengegjelden som skal betales tilbake øker kraftig år for år. Vi er bekymret over at... for at de overser belastningen på bilistene over tid, sier Handegard. Stadig flere bomringer rundt byene. Hele 10,8 milliarder kroner av bompengene som ble tatt inn i fjor ble betalt i bomringene. Hele 13 norske byer har nå bomring. I tillegg er det vedtatt bomring rundt 4 nye byer som ikke var startet innen juni i år. Tilsammen er det 13 ulike bomprosjekter som er vedtatt, men enda ikke satt i drift, med tilsammen 70 bomstasjoner som vil starte innkreving i årene fremover. Dette viser at bompengesystemet må strammes inn. Når både bomringene i byene og de store veiprosjektene finansieres med bompenger, blir belastningen for bilistene for høy, sier Handagard. Ja, det er... Vi skal jo ikke ha egne meninger når vi er på radio, men ja, det begynner å bli dyrt å kjøre bil nå. Men nå skal vi få høre litt musikk, og vi skal få høre Vidar Sandbeck med Pengegaloppen. Musikk.

0: Du lytter til Radio L.
1: Jeg har fått en pressmelding fra Meteorologisk institutt. Sommeren I Norge. Så normal at den nesten unormal. Temperaturen I sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene I Norge. Og fra sommeren I store deler av Europa. Sommerens høytrykk I Europa har sendt lavtrykkene til Norge, sier klimaforsker Kjetil Thunheim. Flere land har opplevd 4 eller 5 perioder med hetebølger som varte lenger, og det ble satt en rekke varmerekorder. I Norge var det mye mildere. Selv om vi målte 2 hetebølger og temperaturen over 34 grader noen deler av landet. Det var uvanlig varmt på Svalbard I juni. Når Europa har et stabilt høytrykk, særlig over sentral- eller østeuropa, blir vestavindsbeltet og jetstrømmene ofte presset nordover, som gir mange lavtrykk for våre områder, forklarer Thunheim. Dette ga oss en sommer som var kjøligere enn vi vant til fra de siste årene. De 3 siste sommerne alle på topp 10-lista over varmeste sommere vi har målt. Og den siste noenlunde normale norske sommeren var I 2016. Bare 8 sommerdager I Tromsø. Selv om sommeren I Norge I snitt det den kjøligste siden 2017, det store variasjoner. Det har vært store regionale forskjeller. Noen fylker var kalde og våte, mens andre var varme og tørre, sier klimaforsker på Meteorologisk institutt Kjetil Thunheim. I Trondheim fikk 15 sommerdager, men ingen høysommerdager I hele sommer. Høysommerdag I Norge en dag der maksimumstemperaturen 25 grader eller mer. Bergen fikk sin varmeste dag så sent som 26. august med 26 grader. Men det var heller ikke unntak I måneden. I sum fikk de 24 sommerdager gjennom sommeren. Tromsø endte I år på skave 9 sommerdager og 1 høysommerdag. Dette lite sammenlignet med tidligere år. De siste 10 sommersesongene har Tromsø fått over 17 sommerdager I gjennomsnitt. Vi må tilbake til 2012 for å finne færre sommerdager. Den gangen ble det bare 2. Og litt videre her så står det varmest I Drammen. Det det sentrale Østlandet som har hatt den varmeste og tørreste sommeren I år. Drammen fikk flest høysommerdager med 32 totalt, tett fulgt av Gullsvik med 28. Deler av landet har hatt en veldig grei sommer med flere dager over 30 grader, skyfritt og milde netter. Den kjølige sommeren som flere har opplevd langs kysten egentlig nærmere det som vanlig I Norge. Men regnet delte landet enda mer tydeligere, og de kjøligste områdene var også blant de våteste. Så ja, det tydeligvis noe skifteprogram. Det står masse nede gjennom her. Jeg skal ikke lese alt, for det blir kjedelig lengda. Men vi skal få noe musikk I stedet for. Vi skal få høre John Fogerty med Change in the Weather.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene, i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Og det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se. Oversikt radioen. Magasinet har vi sett.
0: Radio bingo. Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag er det jo bingo her på Radio L. Du hørte jo her i siste dingel, og hen du får kjøpt bonger hen, så det bare løp og kjøpe, for i kveld spiller vi med en pott på 33 000, og det kan jo være gode penger å ha med seg. Så da vil jeg, Trond-Erik Løsland, takke pen for følge denne halvtimen her på Radio L. Og den siste tida så blir det som vanlig musikk her. Jeg har fått PC-en til å lage en god variert liste med litt remix og Pristine og Bente Mo. Men aller først så skal vi få høre Janis Joplin med Mercedes-Benz.
3: I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord! Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz. That's it.
4: Lise har sommerens glede, fløyelig stemmen og dans i hvert trinn. Nå skal hun mødes med kjæresten sin, med Kåre, en fremmed på stedet. Hun venter på hjørnet, og det i en by der hjørnene ligger som sky er lik sky. Så Kåre er mest ved å tørne, har lengt på et helt annet hjørne. Begge to kikker på uret. Timene går mens de står, og de står. Hjertene banker og dunker og slår mens begge to tar til å lure. I går var det gilt, var hendt på et døgn. De herlige timer var alt sammen løgn. Han var jo så ivrig og kjelen, og

sin mand. Sånt nu kan hende i Kristiansand, der gadan er lige og rette. Hun tror hun er glemt og forlatt av sin skatt. Kåre tror også han er snytt og bedratt. Han ønsker at livet var ude, mens Lise går hjem for å tude. Kåre, han slo seg på følla. Lise ble jomfru til hun tog sin død. Byen ble årsak til jammer og nød. Og hvem er det så som har skjølla? Jo, skjølla må tas av kong Kristian Kvart, som bygde vår by som et rudete kart. Men hadde kong Kristian

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund sammen med meg, Trond Erik Løsland.

Da vil jeg, Trond Erik Løsland, ønske velkommen til nok en rockestund her hos meg. Vi skal spille litt variert musikk innenfor sjangeren rock, og jeg har jo sagt rock med og uten roll, men hvor mye roll det blir da, det vel tida gjenstår å se. Men aller først i dag så vil jeg slippe til en av mine favoritter, nemlig AC/DC. De kom just med nytt album. Men debutalbumet det kom allerede i 1975 over den australske versjonen av High Voltage. Albumet ble spilt inn på kun 10 dager. På den tida hadde bandet en stabil besetning med Young-brødrene og Scott som vokalist, altså det Bon Scott som snakker om. Han døde dessverre litt tidlig den 19. februar i 1980. Men, og Mark Evans, han spilte på bassgitar, mens Phil Rudd spilte på trommer. I tiden fra 1974 til 1977 ble bandet en av de mest populære og suksessfulle bandene i Australia, mye takket være opptredende på nasjonal TV. Og i 1976 så signerte de en internasjonal platekontrakt med Atlantic Records og turnerte gjennom Europa. De har vært oppvarmingsband for blant annet The Black Sabbath, Aerosmith, Kiss og The Blue Oyster Cult. Og den internasjonale versjonen av High Voltage, den ble gitt ut i 1976, og den solgte 3 millioner eksemplarer. Dirty Deeds, Done Dirt Cheap, kom ut samme år etter utgivelsen av Letterby Rock fra 1977, ble Evans sparket grunnet konflikter med Agnes Young, og ble erstattet av Cliff Williams, som har vært med i bandet siden den gang. Men nå skal vi få høre litt fra det nye albumet. Vi skal få høre Demon Fire. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great gun

Vi skal nå kanskje bevege oss inn på en rockesjanger ikke alle har borti, noe som jeg vil kalle litt mer for sånn opera-rock. Sweet Sacrifice en sang av det amerikanske rockebandet Evanescence. Den ble utgitt 25. mai i 2007 som det tredje singlen fra deres andre studioalbum, The Open Door. Den ble skrevet av Amy Lee og Terry Balsamo, mens produksjonen ble håndtert av Dave Fortman. All That I'm Living For var opprinnelig planlagt å være den tredje singelen som ble kunngjort på live-konserter og online. Men på grunn av forspørsler fra bandet og fanreaksjoner reviderte Windup-utgivelsen og kunngjorde at sitt Sweet Sacrifice ville være bandets tredje singel fra The Open Door. Evanescences forsanger Amy Lee skrev sangen om det voldelige forholdet som inspirerte alle sangene på gruppens debutplate, Fallen fra 2003. Sweet Sacrifice en rockesang skrevet i moderat tempo. Flere kritikere fant en metafor til Evanescences tidligere gitarrist Ben Moody i sangen. Ved utgivelse fikk Sweet Sacrifice for det meste positive anmeldelser av mange kritikere. Mange anså sangen som et høydepunkt på albumet, og de roste Lees vokalt, som noen beskrev som hjemsøkende. Selv om sangen ikke klarte å treffe like høyt som bandets tidligere singler, dukket den opp på hitlistene i Tyrkia, Tyskland, samt Billboard Mainstream Rock Track. Og Sweet Sacrifice ble nominert i kategorien for beste hardrock forestilling ved The 50th Grammy Awards. En musikkvideo for sangen regissert av P.R. Brown ble filmet i California mellom 9. mars og 10. mars i 2007, og inneholdt for det meste live-opptredener. Sweet Sacrifice ble også lagt på listen over Evanescences The Open Door Tour, og nå kommer Sweet Sacrifice.

2001. Wishmaster nådde topp 1 på de offisielle finske hitlistene. Albumet debuterte også i de europeiske hitlistene på nummer 21. i Tyskland og nummer 66. i Frankrike. Wishmaster har solgt mer enn 79 000 eksemplarer bare i Finland. De fleste nye utgavene av albumet inneholder sangen Sleepwalker, som ble utgitt i juli i 2000 for å konkurrere i den finske Eurovision Song Contest-prøvene. Og vi kjenner jo kanskje flere finske band som har opptredd med denne her type musikk. La oss ikke nevne for mange navn, men Lordi hadde jo en opptreden som kan kanskje minne litt om denne her sjangeren. Men nå skal vi i hvert fall få høre Wishmaster med Nightwish.

Almost Easy er en sang av Avenged Sevenfold. Det er den andre sangen I tillegg til den andre singel fra deres selvtitulerte fjerde album. Sangen hadde først premiere på en konsert I Indonesia under Avenged Sevenfolds sørøstasiatiske turnering I 2007. Sangen ble offisielt utgitt 18. september I 2007 gjennom online musikkbutikker som iTunes og Urge. Sangen ble skrevet av bandets trommeslager James The Rev Sullivan. I det andre refrenget sang hele bandet samtidig. Alle fem medlemmene kombinerte stemmen for mer av en korlyd som ble vist I MVI. Som fulgte med deres selvtitulerte album. Sangen inkluderte på Transformers Revenge of the Fallen lydspor. Opprinnelig var det planlagt å være med på 2007 Transformers lydspor, men midlertid ikke ferdig I tide. Sangen tilgjengelig som nedlastbart innhold for Guitar Hero 3, Legends of Rock fra 6. mars 2008, og ble omtalt igjen som en del av Avenged Sevenfold sporpakke til Guitar Hero 5. Sangen også omtalt I Rock Band 2 og Need for Speed Pro Street. Det det altså et spill for de der som ikke vet det. Og så I desember 2008 ble det også kunngjort at USC Trojan Marching Band ville fremføre sangen på Rose Bowl pauseshow 1. januar 2009. Og nå skal vi få høre sangen Almost Easy av Avenged Sevenfold.

Animals er en sang av det kanadiske rockebandet Nickelback. Den ble utgitt i november 2005 som den andre singelen fra deres femte studioalbum All the Right Reasons. Sangen ble spilt på Tribute to the Troops i 2011. Bildet på omslaget viser nesehornsparing. Ligner på enkeltomslag The Bad Touch av The Bloodhound Gang i 2000 og Everything's Ruined og Easy av Faith No More fra 92. Men nå skal vi i hvert fall få høre Animals av Nickelback.

Master of Puppets er Metallicas tredje studioalbum, utgitt 3. mars 1986 av Elektra Records. Platen nådde fjerde plass på Billboard 200-listen, og hittil har platen solgt over 6 millioner kopier bare I USA. Dette var den siste platen Metallica laget med bassisten Cliff Burton, og den regnes som et landmerke innen heavy metal-historien. Albumet regnes som en klassiker av musikkavisen Panorama. Master of Puppets, altså Dukkmesteren, kan nesten karakteriseres som et konseptalbum i det at tema folk som dukker, styrt av en dukkmester, går igjen I de fleste av sangene på platen. Mange sanger beskriver mennesker under kontroll av en eller annen overmakt. Sinne I Battery, avhengighet I Master of Puppets, galskap eller sinnssykdom I Welcome Home, og religion I Leper Messiah. I tillegg beskriver soldater som kanonføde I Disposable Heroes. Og referansen til Cthulhu-mytologien I Things That Should Not Be. Omhandler tilhengeren av sekter I Orion, jegeren I gresk mytologi, drept av Artemis etter han ble hennes tilhenger. I Damage Inc., platens siste spor, prøver man å kutte strenger til dukkemesteren. Og nå det nettopp titellåta vi skal få høre, Master of Puppets.

Rock is Dead en sang av den amerikanske rockbandet Marilyn Manson. Det ble utgitt som det tredje singelen fra deres tredje studioalbum Mechanical Animals fra 1998. Den ble skrevet av bandets eponyme frontmann sammen med bassist Trigger Ramirez og keyboardist Madonna Wayne Gracie. Og ble produsert av Manson, Michael Beinhorn og Sean Byvan. En glamrock og tungmetallspor med innslag av elektronisk musikk og grunge. Sangen har elektriske og bassgitarer, keyboard og live trommer i instrumentalversjonen. Sangen ble vist på lysbord til Wachowiczis film The Matrix i 1999. Og nå får vi høre Rock is Dead med Manson.

Bad Blood er en sang av det industrielle metallbandet Ministry. Sangen var den andre singelen fra bandets album Dark Side of the Spoon fra 1999. Sangen den ble nominert til Grammy Awards for beste metallprestasjon ved den 42. Grammy Awards som foregikk i år 2000. Denne singelen har også sangen Happy Dust, et instrumentalt stykke som aldri ble gitt ut på noen av bandets album, eller komplementering til dags dato. Den ble imidlertid brukt som intro og outro for Swingstar. Men nå skal vi i hvert fall få høre Bad Blood fra Ministry.

God gave me everything var det fjerde sporet på og singlen fra det engelske singer-songwriter Mick Jaggers fjerde soloalbum Goddess in the Doorway. Rolling Stone kalte den en drivende, riffdrevet rocker som fremkalte det den punkiske trampen til den tidligere Stones. Og nå kommer jeg for låta God Gave Me Everything med Mick

Etter mye trøbbel inn I bandet og endringer av navnet, kom albumet fra det sveitsiske rockerne tidligere kjent som Mainz, nå I hyllene under banneret til Unchained. Den lange ventetiden var absolutt verdt å vente på, da dette en gavepakke for fansen av den typiske sveitsiske hardrock-stilen a la Krokus og Shakara, Unchained, berget seg med store baller. Ken Stein Hell hørte opp noen og ledde allerede retningen og sammen med Get It Live og Dark City vil definitivt styre hvert rockedisk og løpe de neste ukene. Dette her fant jeg da på nett, for dette bandet her var veldig vanskelig å finne noe om. De spiller I hvert fall bra musikk, og låten vi skal få høre fra Unchained I dag Can't Stay in Hell.

Da vil jeg, Trond Erik Løsland, bare takke for at du har følt med denne timen her på radioen. Og aller siste ut i dag, det skal bli en tributgruppe til ACDC. De kaller seg ABCD. Og de har spilt inn en låt som heter Harley Davidson. Den jo blant annet gjort av TNT både på norsk og engelsk, men her får vi der den engelske versjonen ABCD. Og ha det riktig bra, og vi høres igjen i neste program.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radiol.no eller radio-l.no.

0: Kjære folkens, alle sammen, dere som hører på Radio L, og jeg regner med det mange tusen av dere i kveld. Dere har nå skrudd på Jazzkjelleren med Terje Ellefsen og Christian Muri Klemmensen. Og det blir mye gøy i dag, fordi det blir ikke bare en plateanmeldelse som Christian står for. Det blir også en reportasje fra den nylig avholdte Kristiansand Jazzfestival. Andre år på rad.
1: Veldig gøy.
0: Og så skal vi starte med en fast spalte, eller delvis fast, holdt på å si, som vi har nå i høst. Og det er Small Sand Tradband. Det gamle, ja, det legendariske gladjazzbandet fra Lillesand, som startet opp i 1978 og holdt på frem til et lite stykke ut på 90-tallet. Og som spilte inn i en kassett i 84, tror jeg, som nå har blitt gjort tilgjengelig på digitalt vis. Vi skal høre en sang som de har covret, en gammel jazzlåt som er helt tilbake til 1917.
1: Oi!
0: Eldgammel.
1: Ja, ja.
0: Så den er på en måte litt sånn ragtime, litt sånn proto-jazz. Den heter i hvert fall Ole Miss. Og den kommer nå.

0: Ja, det var Ole Miss, Ole Miss, som også heter Adam. Jeg tygger litt nå, men
1: det går fint, man må ha mat. Skal jeg kanskje spille en liten kjapp snurt? Snurt, snutt, ikke snurt.
0: Ja, ja. For det blir litt i dag, vi må ha kort låter, fordi vi har så mye innhold, vi har så mye content.
1: Og her har vi noe, dette er jo noe Balkan-aktig jazz her. Navnet er Kosovski Bosuri, som er en visst nok en sånn en blomst, en peon. Kosovo-peon heter den på norsk. Jeg kan ikke så mye om blomster.
0: Nei, jeg kan ikke, men jeg kjenner en fra Bosnia som heter Mak, og det betyr valmue.
1: Ja, nettopp. Vi skal i hvert fall ha bandet, eller man kan si heter, har kalt seg da Kosovski Busori, som er denne blomsten.
0: Ja.
1: Låta heter Artisane e Vogel.
0: Som betyr?
1: Som jeg ikke vet hva det betyr. Men det er bosnisk, vil jeg tro.

0: nå kommer en spesialreportasje.
1: Skal det da?
0: Ja, ja, jeg skal lave det. Slutt å bråk. Slutt. Er det nødvendig? Ja. Her kommer en spesialreportasje fra Kristiansand Jazzfestival, som jeg har lavt selv. Terje Lefsen mitt navn. Jeg var der i fjor, det var den første jazzfestivalen, og nå var det jo naturligvis den andre, og akkurat som i fjor så har jeg valgt med en dag å gå på, fordi at, ja, det er jo litt dyrt å gå på flere, og når sant skal sies, så var det ikke alle dagene som var lige interessante. Så jeg valgte med torsdagen, åpningsdagen, 20. august, og jeg har tatt notater. Og for å prøve å unngå at reportasjen blir for lang, så skal jeg basere meg i stor grad på de her håndskrevne notatene, skrevet i halvmørket, med nok så stygg skrift. Så, ja, her kommer det. Jeg ankom baren 17.30 på teatret. Baren, skriver jeg, ja. Foyeren er vel riktig ord. Der fikk jeg kjøpt meg en øl fra en tålig uinteressert bartender. I flott sensommervær, men veldig få folk. Jeg valgte torsdagen, for det fredagen var som sagt mindre interessant. Lørdagen, det var litt mye på den dagen. Og ja, det blir jo, ja, blir jo dyrt da. Så ja, jeg lurte litt på hvorfor det var så få folk i foyeren. Kan det være at de har kommet tidlig og gått ned til spillelokalet tidlig? Hvem vet? Satt der og tenkte og tok litt øl og kikket meg rundt, det var ikke mange folk der, det sa det en trist gammel mann og skjelte med et annet bord. Kanskje jeg gjorde det samme, hvem vet, jeg hadde ikke et speil foran meg. I hvert fall. Jeg gikk ned, og det begynte å dukke opp folk sånn at konsertlokalet ble tålig fullt, ja. Masse applaus, det var det. Det var en hel haug på scenen som spilte forskjellige instrumenter. Vi snakker trommer, orgel, fløyter av forskjellige kaliber. Det var fele. Det var gitarer av forskjellige slag. Litt av hvert, altså. Det var mye synt, mye samples og litt trommaskin i tillegg til all den levende lyden. Det var mye impro, eller eventuelt så var ikke alt like godt innøvd. Det kan en jo spørre seg om. Dette var jo et bestillingsverk som var lavt for anledningen, delt opp i flere deler der noen var mer svevende og andre hadde mer rytmikk og eller melodi. Ja, de hadde et lite trio-nummer med fløyte, synt og piano, der trommisen spilte synt som man ikke helt hadde kontroll på. Ja, det gikk jo greit til slutt, og de koset seg opp på scenen, det skal de ha. Ja da. Spørsmålet til slutt er jo bare, er det jazz? Instrumenteringsmessig, delvis. Sjangermessig, jeg vet ikke helt det, altså. Jeg tror kanskje, selv om det er jazzmusikere som spiller det, så tror jeg kanskje det hadde funket mer hvis du hadde kalt det for et eller annet samtidsmusikk, eller, ja. Men det er jo bare mine sedvanlige trange rammer. Uansett, det her bestillingsverket som heter Etter planter var inspirert av en dokumentar som hun, Anja Laudal, komponisten, hadde sett, som handler om at før plantene dukket opp på jorda, så var det bare noen svære trær som egentlig var sopp. Og så begynte hun å gruble og tenke litt om, ja, en vakker dag så har vel vi klart å ta liv av både oss selv og plantene, og hva vil skje på jorda da? Ingen som vet, men det her var i hvert fall en musikalsk tolkning av det, og jeg kan ikke si det sa meg så mye, egentlig, men en får bare ta musikken for det det er. Og bestillingsverket var jo framført for første gang den dagen. Dermed finnes det ikke noe innspilling av det. Jeg tørte ikke å ta opp noe. Jeg synes det ble, jeg sa på første rad, og nei, nei. Så jeg har funnet fram noe annet musikk av Anja Laudal. Så kan dere heller høre litt hvordan hun

Det var litt musikk av Anja Løvdal, som artist in residence på Kristiansand Jazzfestival, eller var det nå, 20. til 22. august 2026. Jeg fortsetter her min reportasje fra den jazzfestivalen fra torsdagen 20. august, basert på håndskrevne og stadig vanskeligere å lese notater. Ja, jeg ankom hos naboen i Markens 6 minutter for tidlig. Det var ikke mulig å komme ned i kjelleren der, så jeg gikk i baren og bestilte en mangoipa og satt meg til i vinduet og kikket på livet. Ja, etter hvert var det lov å gå ned. Jeg så Audun Winger, den kjente jazzskribenten, sidde og notere på Bagåstrad. Og jeg fikk jo hilst på en kar som jeg ikke helt husker navnet på, men var det Jan Rune Pedersen han het, tror. Han spilte trombone i hvert fall en gang jeg var og hadde den rare ære å spille for Durek og Märtha et par ganger. Han er med og driver et konsertlokal i Mandal i hvert fall, spiller trombone, og har en sønn som spiller trompet, som var med i gruppa som var neste konsert. Ja, gruppa het Kresten Åskud Kvartett. Kresten Åskud er en jazztrommis fra Danmark. Kresten Åskud. Han har en sær absurd sans for humor. Veldig gøy. Fryktelig dyktig trommis, og det var de alle sammen på sine instrumenter. Sine respektive, ja. Det var mer et jazzband. Det var et akustisk band. De hadde trompet, sax, trommer, piano og kontrabass. Hard bop er vel kanskje det en skal kalle musikken. Og de spilte komposisjoner, men gjorde jo en del. Ja, de dro strikken litt mange retninger, og var flinke til å komme inn i gruven igjen når de trengte det. Ja, det lukta sannelig jazztobakk i lokalet, og det var nok så fullt av folk ikke alle aldre kanskje, men i mange, og det var en del unge der. Det her er jo lokalet der Kristiansand Jazzvesen pleier å ha jazzkonserter sånn mer eller mindre hver onsdag året igjennom, så det var et miljø for det der. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si for noe. Trommisen, Kresten Åskud, i tillegg til å tøyse mye, altså han hadde mye verbale innslag på engelsk underveis. Ja, nei, men nesten har sett det for å ha sett det, holdt det på seg. Jeg klarer ikke å gjenskape den atmosfæren. Men han var en trommis som var flink til å farvelegge, synes jeg. Han kunne gruve, men han, ja, han gjorde begge deler på en gang. Og han her er norske trompetisten. Så skal vi se, skal konsultere noen andre notater her. Erik Kimestad Pedersen. Han er jo blitt stadig mer brukt, har jeg forstått, både i Danmark og i Norge. Og var dyktig. Ja, det her var jazz, ingen tvil om det. Og her har jeg faktisk et opptak som jeg har tatt av en låt som, det her er litt for å gjøre min medprogramleder Christian Kunst glad og fornøyd. Her er det en funklåt spilt av et jazzband. Men er det jazz? Vi får la den gå under radaren. Her kommer i hvert fall live opptak fra hos naboen Kristiansand, fra Kristiansand Jazzfestival 2026. Jeg husker ikke titel på låta eller komponist, men her kommer noe funky greier i hvert fall. Kresten Åskud Kvintett, Erik Kimstad Pedersen, trompet, Mats Egetoft, saksofon, Jeppe Seberg, piano. Han var vist veldig kjent, men jeg hadde ikke hørt om han før. Og Mathias Petri på kontrabass, med Kresten Åskud på tromma. Let's go!

Men det er jo ikke et representativt opptak. Altså det aller meste de gjorde under den konserten, Kristen Åskudd Kvartett, det var jazz som kunne svinge og gruve på en måte uten noe backbeat, som det kalles. Uansett, bra konsert var det. Mye klapping og mye latter underveis. Folk koset seg, og det gjorde sannelig gruppa også. Men så var det å komme seg tilbake til teatret, der den siste konserten for kvelden skulle finne sted, og det var egentlig bare å komme seg videre i full fart, for det var ikke så veldig mye tid mellom konsertene der. Så jeg labber etter Audun Ringer og Co. Komme ned i biscenen i kjelleren på teatret i Kristiansand. Der var det studd, gitt, men utrolig nok så var det altså en ledig plass helt igjen av første rad nærmest døra, og det trengte jeg fordi jeg skulle rekke en buss etter konserten, så jeg måtte sette meg helt på enden, men jeg er jo helt fremme, og det var jo fint, fordi omtrent rett foran meg på scenen så var jo hovedpersonen for den siste konserten, selveste Veslemøy Narvesen. Og jeg har hatt noen rykter om at mora kommer fra Lillesand, eller bor i Lillesand i hvert fall, så du er jo nesten litt sånn Lillesander, sånn æresmedlem i hvert fall. Men offisielt så er jeg jo for Kristiansand, og har gjort stor karriere i musikken i de siste år, både som komponist, som sanger, og ikke minst som trommis. Ja, men nå, for første gang, på hjemmebane med bandet sitt. Utrolig nok. De satt i gang. Det var veldig kult lys, må jeg bare si. Det kom ikke så veldig gjennom på radio, men det var veldig fin lyssetting. Det var veldig bra spilt, og folk, altså de hadde det så gilt oppe på scenen, må jeg bare si. Og så kom det et himla smell. Og faktisk, når jeg tenker meg tilbake på starten av kvelden, så var det jo under første jazzkonsert, så kom det jo et smell på et tidspunkt. Så det var et eller annet rusk i PA-anlegget. Det gjorde jo at bandet ble på en måte, det var midt i en synt-solo, og bandet var litt sånn, du kunne se de var i tvil. Skal de stoppe, eller skal de spille videre? Og så det de gjorde var et slags kompromiss. Altså, de roa ned, men fortsatte å spille, og så ebba den låta litt ut. Veldig proft gjort, synes jeg. Og ja, etter å ha konferert med gruppa, så kom Veslemøy frem til at de skulle fortsette. Og de ble nok litt satt ut av det som skjedde der og da, men de klarte å hanke seg godt inn igjen, synes jeg. Og fortsatte å kose seg på scenen der, alle sammen. Det var mye smil å se, og trodde de hadde det greit. Ellers så fikk jo hovedpersonen selv påpekte publikum flere ganger mellom låtene at å skrive musikk, det er en herlig gave som alle kan få. Og å spille musikk er jo helt vidunderlig, og det kan jeg være helt enig i. Så er jo spørsmålet igjen da, er det jazz? Hun kommer jo fra en jazzbakgrunn, men har jo spilt mye forskjellig. Og jeg vil si det at det er veldig mye jazz i trommespillet. Sånn at hvis en, holdt på å si, en rocketrommis, en poptrommis, et eller annet sånt, hadde spilt den samme musikken, så tror jeg det ville vært nok så annerledes. Både hvilke deler trommesettet har, og hvordan det spilles på det. Dessuten så var det jo saksofon og piano og kontrabass til stede, og det er jo klassiske jazzinstrumenter det. Men det er en blanding, det hun spiller. Det er rock og pop til stede, absolutt, ingen tvil om det. Og egentlig, hvis jeg får lov til å være så frekk, så vil jeg si det at mye av den musikken hun spilte, som jo hun har komponert selv, det er nok så progga. Men det er progga. Hvis jazzfolk hadde lagt progg, på en måte, ja, det blir en rar diskusjon det der. Men jeg synes det har mye til felles med sånn melodisk progg. Ok, jeg kunne høre deler inni der som minner om Crimson eller Yes eller Genesis, ikke sant? Selv om jeg aner ikke om hun har hørt på den musikken, hun kjenner til det i det hele tatt. Jeg bare sier det at her har de på en måte, eller hun har da, som har komponert det, har jo om hun ikke har hørt det og ikke latt seg inspirere av det, så er det et snoddig sammentreff. Men kjempekonsert, folk var veldig fornøyd, og bandet var jo, ja, de strålte jo. Hun hadde med seg en stor gruppe, egentlig. Anna Uland, som spilte synt. Nikolas Leirtrø på basser. Det var Oliver Skau Due, dansk, på piano, kalles det vist.
Håkon Brunborg, han var nok så sentral. Han satt foran med en sånn pedalstil, men spilte jo fiolin og gitarer og sang litt. Det gjorde vel jo han, pianisten. Og hun Anna Uland på synt, ja. Zacharias Meyer Øverli på saksofon og noen fløyter. Og Wesselmein Narussen så klart, trommer og vokal. Alt i alt, en fin dag på festival. Variert, må jeg si, mye forskjellig. Og jeg fikk ikke med meg resten av festivalen, de verre, men jeg er sikker på at det var mye bra. Og jeg håper virkelig at jazzfestivalen i Kristiansand lever videre. De hadde jo, altså når de leste opp på scenen der, så sa de jo at de hadde masse sponsorer, både i pratnæringsliv og fylke og diverse fond og sånn. Så ja, vi får håpe og tro at de kan fortsette, for det er jo ikke i utgangspunktet en veldig kommersiell festival. Jeg synes det er fint at de, det er jo nok så... Ja, det er en ung stab, for å si det sånn. Det er studenter og sånt nå som driver den. Og det at de har gått inn for å hente inn unge navn for det meste, og ikke bare setter inn Jan Gabarek eller Aril Andersen eller noe sånt. Ikke til forkleinelse for de, men de har spilt overalt til enhver tid. Det er gøy å få fram noe nytt og spennende. Og ja, så er det ikke det jazzen handler om? Hører noe nytt en gang iblant? Ja, ja. Til slutt så må vi nesten høre litt Wesselmein Narussen. Jeg har ikke noe opptak dessverre, men ja, jeg rakk bussen, det må jeg bare si. Men ja, her skal dere få høre noe studiomusikk fra Wesselmein Narussen, og så kanskje vi laver en ny reportasje til neste år fra Kristiansand Jazzfestival. Får vi håpe på. Takk for meg.

0: Ja, syns du?
1: Det veldig gøy. Dette her jo noe jeg har jo, jeg husker du nevnte det I fjor, og I året så nevnte du også, men jeg får jo, så dårlig til å få med meg sånne ting, men neste år, dette høres jo ut som noe som veldig ja. Interessant da.
0: Får se om Radioen får sponset oss neste gang.
1: Ja. Det burde jo være liksom egentlig sånn pensum for...
0: Yes, du hører på Radio L, naturligvis. Vi driver et program her som da Jazzkjelleren, Terje og Christian, og nå kommer det et fast innslag, og det pladeanmeldelse, som består av at vi spiller en sang, og så kommer anmeldelsen, og så spiller vi sannelig en sang til fra samme skiva.
1: Mm. Og denne gangen så fikk jeg utdelt en skive som het, var det av, hva heter det, kvartetten, Valdemar 4.
0: Ja.
1: Og den siste skiva de har gitt ut nå som heter Mystiske nummer 10 og vi begynner bare med første sporet
0: mm.
1: det heter Sunday Picnic
0: mm.

0: Ja, hva synes du? Ikke dette ganske, det jo veldig fint.
1: Fint, det var et ord å bruke. Det var jo ikke sånn at det følte at det var vakkert, nydelig og flott.
0: Nei, men jeg vet ikke, jeg, for, hvertfall for meg da, så nå har vi jo en sånn, når vi holder på i dette programmet her, så er det jo alltid litt sånn, men er det ikke, alt er jazz liksom. Og så er det noe med at dette, for meg da, så er dette nesten litt sånn, dette definerer omtrent hva jeg tenker er jazz. Eller, ja, det, her, det jeg synes ja. Er gøy med jazz. Er det fordi det gjør de til det ypperste?
1: Ja, jeg skjønner, for jeg tror det som er spilt nå, det her er sånn, det her tror jeg er det klisjésynet mange har på jazz, som gjør at de ikke hører på jazz.
0: Oh, ja, sånn, ja, kanskje,
1: for
0: ja.
1: Det, de tar, de starter jo med noe musikk der, og så blir det veldig abstrakt etter hvert, og det er fokus på soloer og ja, samarbeid underveis, men, oh, ja, men ja. Det er ikke så veldig, lett spiselig for vanlige folk.
0: Nei, og det er vel kanskje, hvis jeg tenker på min far, ville kanskje neppe gynne, synes jo bare dette var noe bråk, ja, kanskje, det er sant, men jeg vet ikke, dette her er jo noe, for meg så definerer dette, dette er jo det som den morsomme ting, det som er så gøy med jazz, er at de kan gjøre sånn, og jeg synes jo at den der balansen mellom det liksom strukturerte og det frie, hvor de på en måte faller helt ut, altså det er akkurat passe kort, og så trekker de deg tilbake igjen, og så er du tilbake, og så er det sånn, og så
1: men,
0: er
1: det jo, ja. Var det her representativt for resten av skiva, eller?
0: Det er vel det, og det er vel det som nesten trekker ned for meg.
1: Ja, det er for likt?
0: Noe? Det er for likt. Det er fire låter som er 6-7-8 minutter lange alle sammen.
1: Likte du denne, så vil du elske disse.
0: Ja, og så, men, dette her er jo da Valdemar 4, ja. Som er da en kvartett, som det heter, når det er fire, ja. Som består av da Trygve Valdemar Fiske. Han er spiller kontrabass. Håvard Vik på piano. Fredrik Ljungqvist på saksofon og klarinett. Og Erik Nylander på trommer. Og de er jo, de har spilt sammen lenge. Og de har jo, men de er ikke så veldig aktive i studio. Så de ga ut første skiva, kom i 2015. Og så kom den nye en da i 2020. Og så, nå ligger de jo et år på etterskudd hvis de skal treffe den fem. Så nå kommer den tredje skiva. Og det som er litt synd, for det har ikke jeg fått rukket å gå inn i og hørt på, kanskje hvis jeg hadde hørt på en måte hele deres, og hørt dem live selvfølgelig, men også hørt hele deres progresjon, for at ifølge anmelderne og sånn, så er det sånn, nå har de endelig klart å treffe hverandre på en god måte. Men som jeg sier, altså det er 7 låter som er fantastisk fine, men det blir for likt.
1: Ja.
0: Og så vi kan jo bare egentlig, så jeg tror jeg lander på, men det er vanskelig med dette her, altså, for det treffer meg egentlig såpass godt, at det burde være en sekser.
1: Du er glad i galskapen og det kreative.
0: Men det blir for, og kjedelig er feil å si, men det blir for ensformig, det blir for likt gjennom hele. Så jeg skulle likt å hørt på en måte 2015-skiva og 2020-skiva, og kanskje også, ikke minst, hørt i live. Men, så det blir, men en terningkast 5 er ikke, så ikke kjimsa en 5 heller, det er jo helt nydelig. Så da tenker jeg vi spiller egentlig bare, da kan vi jo egentlig velge helt fritt
1: hva
0: vi
1: spiller. Alt er representativt.
0: Og da tenker jeg vi, da velger vi titelsporet, som heter Mystiske nummer 10.

0: Det var Valdemar 4, mm-hmm. som kvartetten til kontrabassist Trygve Valdemar Fiske. Mm-hmm. Så fikk jeg en ternekast 5, gutt. Så sjekk ut skiva, folkens. Dere hører på Radio L, dere hører på Jazz Kjelleren. Et program som har gått siden 2012, vel?
1: Ja.
0: Mener det. Og her Terje og Christian, og vi har noen få låter igjen før vi kaster inn håndkle for denne gang. Nå skal vi høre saksofonist Jasmine Myra, som egentlig nok heter Jasmine Myra.
1: Jeg trodde hun var norsk.
0: Nei, det trodde jeg når jeg så navnet, men nei, hun er brittisk og sånn ung og fremadstormende, som laver, la oss kalle det melodisk og stemningsfull jazzmusikk. Mm. Og jeg må si det at titlen på låta dere skal få høre nå, er nok litt av en klisjé. Det er sånn typisk titel som jazzfolk gir til låten sine.
1: Ja.
0: Men det er fin musikk, og det er harpe og det hele. Så her skal dere få Jasmine Myra med Reflections.

0: Jasmine Myhre.
1: Det jo veldig fint, det ja. Helt nydelig. Og vi skal videre med litt sånn fint, jeg tenker jo egentlig, for du begynte jo hele sendingen her med
0: Small Sand,
1: Small Sand ja. Sånn, litt sånn gladjassaktig, og ja. Da tenkte jeg også, og den, for du, da sa du til om at egentlig låta var fra
0: 1917.
1: Mm. Vi skal til en låt som, den ikke så gammel, vi skal til en låt som fra, det vel Benny Goodman, tror jeg, og det ja. Greiene, som I 1938 lagde en låt som heter Lullaby in Rhythm, mm. som blitt en sånn jazzstandard, liksom, mm. og så I 1958 ja. Så ble den da udødeliggjort med Peggy Lee.
0: Mm.
1: Så Peggy Lee...
0: Jo, det jo fint, for jeg hadde jo... Litt kvinnelige musikanter under ikke anmeldelsen, men reportasjen og, mm. og nå sist med Jasmine Myhre og så kommer sannelig Peggy Lee.
1: Helt nydelig.
0: Det fint.
1: Lullaby in Rhythm, Peggy Lee.
0: Mm-hmm.

0: Peggy Lee, Lullaby in Rhythm. Dere trenger ikke å legge dere ennå, men følg gjerne med videre i kvelden her på Radio L. Ja, jazzkjelleren for denne gang begynner å nærme seg slutten. Vi har en sang liggende klar på spilleren, og det Charlie Mingus.
1: Ja.
0: Han jo kontrabassist, og var kontrabassist, og ikke minst bandleder og komponist.
1: Kontroversiell kontrabassist.
0: Han har en selvbiografi som jeg har prøvd å lese, og det ble rett og slett så mye... han er veldig, han gjør veldig mye galt, og han er veldig stolt av det. Og det blir en veldig masete tekst å lese. Men noen vil synes det er en fortreffelig, underholdende biografi. Men jeg ga litt opp underveis. Det ble litt for, han var litt for tøff i trynet. Uansett så hører dere jazzkjelleren igjen om en måneds tid her på Radio L med Terje og Christian. Og da blir det nok ikke noen reportasje fra Kristiansand Jazz, men vi kan love en anmeldelse, og vi kan love nok en sang fra skiva til Small Sand Trad Band. Så med det, kjære folkens, her kommer Solo Dancer med Charlie Mingus, og vi sier 1, 2, 3 Så bra.
2: Med tisse, med tisse.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ingoen er sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS i Lillesand.
2: Bingo!
3: 74!
4: Her er en kort innføring i hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill i løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader i spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå er det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer er 37 27 26 00.
5: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten er 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
6: Da var alle opplysninger gitt, og vi kan si velkommen til dagens bingo-sending. Her på Svorberg sitter Solveig Heldal i studio. Du treffer Janne Hansen eller Helga Vikøren om du ringer til oss og har fått bingo. Og vi er i gang i uke 36, som du må se at det står på kanten av blokka di, øverst på venstre hjørne. For at det skal gjelde for i dag, så må det være uke 36. Så har vi en jackpot-sum på 33 000 dere, det er ikke verst. Og så har vi trukket et jackpot-tall som du skal få høre her, men ikke stryke ut på blokka di, men notere eller huske. Og jackpot-tallet i kveld er 1919. Da gjenstår det å se og hvem de 12 vinnerne og kanskje flere til i kveld, for vi kommer vel aldri utenom at det kan bli noen delinger underveis. Men da håper jeg at dere har gjort klart for å spille på det første grønne arket i spill 1. Vi spiller om en rad, og gevinstbeløpet er 500 kroner. Da trekker vi første tall og ønsker hverandre lykke til. 25-25. Syv en. 45-45. 76-76. 74-74. 56-56. 87-87. 79-79. 68-68. 84-84. 90-90. 30 3-0. Femtifem, fem, fem.

Vi kan gratulere Hans Petter Lunden, det var en bongkjøper YX på Birkeland. Gevinstbeløpet var 500 kroner, og tallet var 55. Gratulerer som sagt. Vi hiver oss rundt og går fort og greit I gang på en torader på det grønne arket fremdeles. Spiller om 700 kroner, og her første tall. 17, 1, 7. Trettini, tre, ni. Førtini, fire, ni. Sytti, syv, null. Syttiåtte, syv, åtte. Åttito, åtte, to. Tjuesyv, to, syv. 51, 5, 1. 28, 2, 8. 66, 6, 6. 63, 6, 3. 81, 8, 1. 41, 4, 1. 4, tallet 4. 40, 4, 0. 57, 5, 7. 35, 3, 5. 15, 1, 5. 18, 1, 8. 62, 6, 2. 29, 2, 9.

Da gratulerer vi Bjørn Erik Nilsen. Den bongen er kjøpt på ekstra. Det ble 700 kroner i premie, og bingotallet var 29. Da er det tid for treraderen på dette grønne arket, og vi spiller om 1000 kroner. Her er første tall. 8, tallet 8. Åttiseks, åtte, seks.

Tre, tallet tre. Syv, tallet syv. Åttiåtte, åtte, åtte. Ni, tallet ni. Syttifem, syv, fem. Sekstini, seks, ni. Elleve, en, en. Tolv, en, to. Sekstien, seks, en. Åttifem, åtte, fem. Fjorten, en, fire. Tjuetre, to, tre. Nitten, en, ni. Tjueto, to, to. Trettien, tre, en. Trettiseks, tre, seks. Seksti, seks, null. Tyve, to, null. Syttito, syv, to.

Da hadde vi to vinnere, og det var Frode Pedersen som har handlet på Kiwi Tingsager. 500 kroner til det, bingotallet 72. Og så var det Sonja Strigen som har kjøpt inn på Breivik Camping, og det var 500 kroner og 72. Da er det ny farve, og da ble det jo altså 500 kroner på hver som her når det er en deling. Men vi hiver oss over på det gule arket. Vi er tilbake på 500 kroner og spiller om en rad, og her er første tall. 81, 8, 1. Tre. 61, 6, 1. 3, tallet 3. 72, 7, 2. 84, 8, 4. 41, 4, 1.

Det er sjeldent at det bare går 7 tall, og så er det en vinner. Jeg tror vi har klart det en gang for lenge siden på 5 tall, og jeg husker 9, men Rita Jansen Røstad, gratulerer. Rema 1000 er bongen kjøper. Det ble 500 kroner på bingo-tallet 41. Og da er det to rader, 700 kroner. Her kommer første tall. 50-5-0. Åttitre. Sekstito. Nittini. Femtini. Femtifire. Åttiåtte. Trettifem. Tjuefire. Tjuefem. Trettitre. Femtito. Førtiåtte. Sekstini. Tjueen. Fire. Førtitre. Femtiseks. Førtini. Sekstiseks. Syvni. Trettifire. Ti. Syv. 27.
23, 2, 3. Elve, en, en. Syttitre, syv, tre. Trettiseks, tre, seks. 74, 7, 4. 9, tallet 9.

Vi gratulerer Gunvor Gregersen med 700 kroner. Bongen er kjøpt på Rema 1000. Bingotallet var 9. Så er det treraderen på det gule arket. Vi spiller om 1500 kroner. Her er første tall. 51-5-1. Syv-åtte. 29-2-9. 45-4-5. 7, tallet 7. 66, 6, 6. 15, 1, 5. 5, tallet 5. 19, 1, 9. 22, 2, 2. 38, 3, 8. 47, 4, 7. 58, 5, 8. 70, 7, 0.

Vi gratulerer Judith Sodfjed. Det en bankkjøp på ekstra I Lillesand. 1500 kroner ble premien til det, og det var bingotallet 58 som var utslagsgivende. Da hiver vi oss over på en ny farve, et nytt ark. Vi skal spille på det rosa arket. Vi spiller om 500 kroner. Her første tall. 41-41. Åtti-syv. Syv, tallet syv. Seksti-åtte. Førti-tre. Trettini. Åtti-en. Tjuefire. Åtti-to. Tjueto. Trettitre. Syttiseks. Trettito. Femtiseks.

33-0. Fyrtifem-fire-fem. Tjuetre-to-tre. 69-6-9. 85-8-5.

57, 5, 7. Tjuefem, to, fem. Tjueen, to, en.

Da er det Ramona Amundsen som går av gårde med 700 kroner. Bongen er kjøpt på Joko og Holviga, og bingotallet var 21. Gratulerer. Vi er klar for en treradder på det rosa arket, og 2500 kroner. Her er første tall. 64, 6, 4. Førtiseks, fire, seks. Sytti, syv, null. Syttitre, syv, tre. 19, 1, 9. 44, 4, 4. 36, 3, 6. 48, 4, 8. 47, 4, 7.

37, 37. En, tallet en. Syttifem, syv, fem. Sekstitre, seks, tre.

Da er det Gro Jakobsen som får en gratulasjon og 2500 kroner. Bongen kjøper på Kiwi Ole Olsen. Bingotallet 63. Da går vi i gang med det siste arket i kveld, det gravide arket. Tilbake på en enrader, 500 kroner, ligger klar her. Her er første tall. 55, 5, 5. Fem, tallet fem. Trettifem, tre, fem. Syttiseks, syv, seks. 68, 6, 8. 15, 1, 5. 62, 6, 2. 20, 2, 0.

Fire, tallet fire. Tjuetre, to, tre. Sekstini, seks, ni. Tjueto, to, to. Førtifire, fire, fire. Femtiåtte, fem, åtte. Åtti, åtte, null. Tjueen, to, en. Syttito, syv, to.

0: Posten.
1: Vi kan sende en gratulasjon til Inger Mostgren. Det er kjøpt en bong på Ekstra Birkeland som ga 500 kroner I premie og bingotallet 72. Så vi på en ny rad. Det en to rader vi skal spille på. Og her jo, som dere kjenner til, selvfølgelig vinstbeløpet fremdeles 700 kroner. Og her første tall. 73-73. Seks, seks, seks, seks. Tre, tallet tre. Syttifire, syv, fire. 53, 5, 3. 2, tallet 2. 54, 5, 4. 17, 1, 7. 60, 6, 0. 84, 8, 4. 67, 6, 7. 30, 3, 0. 29, 2, 9. 33, 3, 3. 56, 5, 6. 63, 6, 3. 59, 5, 9. 34, 3, 4.

42, 4, 2. Tjuesyv, to, syv. Tjueseks, to, seks. Trettito, tre, to.

Da er det Gerd Aabel som kan gratuleres med 700 kroner på vingotallet 32, og bongen er kjøpt av Ekstra Birkeland. Da er det siste i kveld, 3000 kroner blinker i det fjerne, vi trekker en trerader, her kommer første tall. 43, 4, 3. Åttifem. Åttini. Trettiseks. 10, 1, 0. 9, tallet 9. 77, 7, 7. 81, 8, 1. 49, 4, 9. 14, 1, 4. 50, 5, 0. 61, 6, 1. 83, 8, 3. 1, tallet 1.

Da hadde vi to vinnere, Gunn Olavsson, som har kjøpt seg inn på Breivik Camping, og Hilde Byberg, som har vært på Ekstra Birkeland. Det ble 1500 kroner til dere hver, og det var på tallet 1. Så da skal vi si gratulere til dere, og da kan alle som har vunnet, kan hente premien på Storkiosken Mix i Lillesand, også etter klokka 11 i morgen formiddag. Og da ble jackpotten stående, så jeg på 34 000 neste uke. Men nå skal jeg gjøre klar til at det kan bli litt musikk og rebus. Vi lar Tobias Randvig med de T-Boots få lov å synge ferdig Bootleg.

Jeg ser frem til at jackpotten også øker fra uke til uke. Men det har vært en rar uke, det var det jeg ville frem til, men så det noe rart med det at vi av og til trenger kanskje å samles om en felles ting. Og når en mann, person, får lov å leve et godt liv til de blir 89, får lov å passed away på grunn av alderdom som innhenteren, har levd et så rikt liv som kongen har, og blir husket som konge ikke for alle snorårene har klippet, alle verdenslederne har tatt imot, men fordi han tog seg tid til å snakke med noen som hadde problemer i livet og som trengte kongens støtte, så tenker jeg, nå står nasjonen sammen, fordi vi alle har gode minner ifra den kongen som var. Og da det jo sånn at rebusen i dag faktisk noe som har med det som har skjedd, og det jo sånn at du skal prøve å komme frem til noe fornuftig når du får følgende stikkord. Konsonant pluss ull pluss tusen pluss uekte, pluss konsonant, pluss sjø. Altså konsonant, pluss ull, pluss tusen, pluss uekte, pluss konsonant, pluss sjø. Og vi skal frem til et ord som kan illustrere på en god måte noe av det vi står i nå. Så står der, gratulerer så mye, for her det altså, sender en hilsen og gratulerer Randi med gevinsten, hilsen Svanhild og Torgny som gjerne vil høre favoritten til Randi, som alt fint som livet har med Tove Widberg, og det kan vi si passer i disse dager.

Nydelig sang til Tove Widbergs, og veldig mye sannhet i melodien som ble spilt. Men dere, det er jo sånn at skolen har nettopp begynt, og det er nok mange som sitter med de tankene at plutselig så er barna blitt så store at det er skole da, og plutselig så er de blitt så store at det er ungdomsskolen, og plutselig så er de så blitt så store at det er videregående. Og da passer det vel kanskje å slippe til ABBA da med Slipping Through My Fingers. Og så får vi se hvordan det går videre med rebusen vår, som det er mange som klarer.

ABBA med Slipping Through My Fingers. Så har jeg lyst til å spille en melodi som kom inn fra Ivar Sippervold, for der står der til oss på radioen, så står det, han forteller at Kong Håkon den syvende døde da han var 8 år, han døde da jeg var 7, så Ivar 1 år eldre enn meg. Og jeg husker kista gjennom gaden i Oslo, forteller Ivar videre. Kong Olav den 5. døde da jeg var 42, sier han, og på dødsdagen passerte jeg Slottsplassen, blomster og lys i snøen. Da dro jeg hjem og skrev noen blomster. I dag sørger jeg for 3. gang over min norske konge, sørger i dyp takknemlighet. Og det er jo noe som flere kan si. Og så har vi da lyst til å spille denne melodien som Ivar skrev da i 1991, og her kommer noen blomster.

Nydelig melodi signert Ivar Skipvold. Så skal vi til en lokal artist som har sneget seg inn på min kjøreplan. Og det er Sofie Løland som synger en melodi som hun har skrevet selv, som kom i 2025. You did it again.

Det var lokale Sofie Løland det. Hun jo Løland-familien i Lillesand, bosatt i Oslo-traktene, og kommer av og til med noen fine melodier, og denne tog vi gjerne med oss, og som sagt, den kom i 2025. Og så det lite med ønsker fra dere i dag, jeg vet ikke hvorfor, det der i grunnen bare to jeg har hatt som har vært ønsker. Så ikke glem at dere kan sende ønsker også i dag, hvis dere har noen musikk dere vil høre. Vi skal trekke på den rebusen vi har ute nå under neste melodi, og da slipper vi til en god kjenning. Dr. Hook kom i 1977 med denne, Let Loose and Drag.

Da var det sånn at vi hadde kommet gjennom Dr. Hook, og vi har trukket rebus, og vi skulle frem til Blomsterhav, og det er vel det vi ser. Og det passer på melodien til Ivar Sippervold, Noen blomster, for her er det mer enn noen. Og da var det jo altså at konsonant ble B, og ull og lo, og tusen ble M, og sted og uekte er det samme, og konsonanten var R, og hav og sjø, og så sitter vi igjen med blomsterhav. Og det er to vinnere som kan få å hente en god lommelykt, det er Elise Nygaard og Anne-Marie Søby. Gratulerer til dere to. Så må vi ha ut en rebus igjen. Og vi holder oss i samme som vi har holdt oss i, altså det handler om det som har skjedd, og det er et ord i den settingen der skal frem til nå også. Og da er det livssyn pluss konsonant pluss mate pluss 50 pluss karakter pluss lever. Altså livssyn pluss konsonant pluss mate pluss 50 pluss karakter pluss lever. Og det er samme 37 27 26 00 eller 95 33 52 60. Så begynner det å hjelpe på sager og ting, for nå kom det Vil gjerne høre Trondheims natt med Åge Aleksandersen.

Veldig fin melodi med Åge Aleksandersen. Hadde han med seg Line Sofie Aleksandersen? Jeg vet ikke om det kan være datter eller noe familiemedlem. Sannsynligvis fin melodi. Så står det på neste hilsen og inn at vil du spille Connie Smith med Tiny Blue Transistor Radio? Selvfølgelig vil vi det.

Det var også en melodi som vi har fått et ønske på, og det gjelder også neste melodi. Men der står det, hei, har du A Taste of Honey med Herb Albert? Dette var låten, denne låten var kjenningsmelodien til et kjent TV-program som gikk på NRK for lenge siden, og den hilsen kommer fra Askel. Askel, jeg har Roger Whittaker med en melodi som heter A Taste of Honey. Det er sannsynligvis ikke samme melodien, for Herb Albert var vel en som bare spilte. Men det kan jo være allikevel at det er samme melodien, så i hvert fall i kveld så får du Roger Whittaker med A Taste of Honey. Så skal jeg heller, når jeg har litt bedre tid enn akkurat nå, gå og leide i det gamle platearkivet, så kanskje vi kan finne den ved en annen anledning og spille den med Herb Albert. Men la oss håpe at det kanskje kan være samme melodien, men vet, den kommer i hvert fall her.

Så var det jo sånn at Milord, som nevnt, de vanlige sendingene går ut på fredag som var, men denne fredagen, altså i morgen, så er det vanlig fredagskveldsending, og da er gjengen fra Birkeland på plass i studio og gir oss masse hygge. Tore Kjell og Sigmund og telefonvaktene, det er en flott gjeng som har stått på voldsomt for oss i sommer og tatt mange fine fredagskvelder, så gleder jeg til det, og masse fin musikk og oppgaver blir det da i morgen kveld. Nå derimot så er det et ønske om at vi skal plukke fram Zac Brown Band med melodien Martin.

Og da er det tid for at vi trekker rebus, mens neste ønskemelodi får lov å råde grunnen. Og da står det enkelt og greit ønskelåt Asle Bekk med Skur 55. Og vi trekker rebus.

0: Og da har vi trukket og skulle frem til tronfølger. Og det er Gunn Suglia og Morten Salvesen som var de heldige, så dere kan også hente lommelykt. Og da er vi kommet til vei senere og skal ha med siste ønskeplade her i kveld. Og det er knyttet med Heime i Åmli, og så vil Solveig og Janne og Helga takke for seg. Og så håper vi da følger oss i morgen tidlig med både ønskebrønnen og alt som er, og ikke minst fredagskveld og de som er på kvelden også. Men nå kan dere også nyte en time med god musikk etterpå vi er ferdig her, men vi avslutter med Heime i Åmli.
1: Hi folks! I'm back again. Oh. After 30 ori Texas, you know, I will sing a country song for you. Some handle on my place, home in the valley.

Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Dette er Radio Metro.
1: Would you dance?

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.